kuish kum mutu. Tabway in the moonunan. Met kat ninu. Nanda tuo. Pisis nanda tuo. Nunas de tuo. Ashtem stajate. Uimashkat yamanyun. Opnam de jinu. Jin kwisibun.